ꯑꯧ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡ ꯗꯥꯜ ꯕꯤꯗꯥꯜ ꯄꯥꯟꯗꯥꯋꯣ ꯗꯥꯜ ꯕꯤꯗꯥꯜ ꯔꯨꯠ ꯆꯥꯄꯨꯡ ꯈꯅꯥ ꯂꯥꯏ ꯇꯣꯡꯉꯣ ꯅꯥꯏꯇꯦ ꯅꯥꯏꯇꯦ ꯇꯨꯔꯛ ꯇꯨꯔꯛ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯖꯣꯔꯥꯕꯣ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯇꯣꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯅ ꯇꯦꯌꯥ ꯁꯛ ꯇꯣꯛ ꯕꯥꯡ ꯖꯣꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯈꯦ ꯐꯦꯃꯥ ꯖꯦ ꯃꯟꯁꯛ ꯆꯤꯡ ꯔꯨꯠ ꯆꯥꯄꯨꯡ ꯈꯅꯥ ꯂꯥꯏ ꯇꯣꯡꯉꯣ ꯕꯦꯂꯥꯏ ꯅꯣ ꯈꯅꯥ ꯇꯣꯛ ꯔꯨꯠ ꯆꯥꯄꯨꯡ ꯈꯥꯛ ꯂꯥꯏ ꯅꯣ ꯔꯣꯛ ꯖꯣꯖꯣ ꯅꯣ ꯈꯅꯥ ꯇꯣꯛ ꯔꯣꯛ ꯋꯥꯏ ꯀꯅꯥ ꯔꯨꯠ ꯆꯥꯄꯨꯡ ꯔꯣꯛ ꯅꯣ